0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Dźensa z dr. Anju Bohenčowej.
2: Nichtu nikomu njesłuša. Tole nech je moja wotmowa na wšelake twjerdźenja nastupajo specifiske kuncoki za swójbne mjeno žonu. Tyž menuje so holca abo njewudata žona Hanka Šočic, ryka to, zo wona pokadža ze swójby Šočic. Jeje nan menuje so Jan Šota, jeje mač pak Marja Šočina. We wěstych kontekstach wužiwamy mjenowu formu Šočic tež w zwisku z muske wosobu, a to pola hulcu, potom pak z tej swójbny mjeno na prěni městnje. Na przykład, dźensa je Šočic beno pola nas na wopyče był. Tež Marja Šočina abo Jadwiga Kraucowa swojimaj mandźelskimaj nesłušatej. Mjenowa forma zwuraznja jenož, zo Marja mandźelska wěstoho Šote a Jadwiga mandźelska wěstoho Krauca. Ale samo tu w obkiczbujemy zajszłych letach zminu. Tež njewudate žony móža swój kuncoku ec, respektivne ic, wotpołožić, a miesto toho kuncoku udate je žony přiuzać. Dalše koncelacije bych móža naličić. Po takim, menowe formy kajš Šočic, Šočina, Kraucec abo Kraucowa zvúrazneja dženca zvěstosću jenož, zo je nošarka mena žona.